Dr. Pastor. Olivard of Texas, Mookie. Mama Dikinesi, Voluke Adurumu. Alaji Ambali Aziz. Magaji ile olusoji oloye Karim Moki. Sebe Moki ale ugo magaji ile Ibadan. Oloye Hasim yu ari ori olorisa. Eku o ma se ni jeta. Adan o sin eyin na lo gbo lodo Olorun. E ba nki magaji ile Odugade. Oloye Tunji Ajala. Mon chola ou djou kéri ambe se.